yasin biyal jazbulasi qadani inda karimin alim arum yasirun shukuri bi ahlami wa qalbi wa jishati